Nyankopon. Mosisi Nyankopon. Wa wo katira Mosisi se Mosisi ko. Na me process de wo beko. Ah! Papa yangala baba. Everybody get fresh flowers. Na na tutu ta

mate. Oh, na fata me susu ni wobi e mate. Enti anane odomo bre. Oh, Jesus. Erani asem se. Echa. Nede beba na nyaba odofo. Enti atrasu ma wobi.